0: Dubravka.
1: Vište, šta tam živiš, da Lea, jaz sem se jura še Shakira, vez duldi, koča Lea, anuncija se stok, ši fisla er žljongada i še čarin. A mu maj nuna anuncija in čun i še be kvištit, tak lai on jada?
2: Ege visle čun cum somina waka i.
1: Somina waka i.
3: Mia čun cum preferida.
1: Grandius.